0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

کہتے ہیں کہ سپنے کبھی پورے نہیں ہوتے، پر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سپنے کبھی پورے نہیں ہوتے، پر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
3: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام میں آواز ریڈیو سے نور خدا پروگرام میں آپ سب کو سلام، خوش آمدید۔ ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہر جمعرات کو آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ میری اور پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو سلام۔ خداوند سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آپ کا پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ آج کے دن کے لیے ہم آپ کے لیے خداوند سے برکت چاہتے ہیں کہ آپ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہماری اب یہ دلی دعا ہوتی ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نور خدا پروگرام لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی طرف سے آپ تک پہنچتا ہے آواز ریڈیو کے ذریعے سے۔ آواز ریڈیو بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے، بہت سارے اور بھی اچھے اچھے پروگرام آپ سنتے ہیں، لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ اس سے خداوند کی آواز آپ تک پہنچتی ہے، خداوند کا پیار آپ تک پہنچتا ہے، اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں روبرٹ یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے میں درخواست کروں گی کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔
1: آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، ایک بار پھر ساری ٹیم تیرے حضور حاضر ہے، اور ہماری التجا ہے، فریاد ہے اس وقت کہ ہم سب کو پاک روح کے اختیار میں کر، پاک روح کے حکموں پر چلنے کی اور بولنے کی ہمیں قدرت و طاقت دے، شکتی دے، جو کچھ ہمارے منہ سے نکلے خدا تیری تمجید کے لیے ہو، حمد کے لیے ہو، اور پورے پروگرام کو تیرے پاک روح کے حوالے کرتے ہیں، گیتوں کو، دعاؤں کو، اور کلام کو اور کلام کی تفسیر کو۔ دلی دعا ہے کہ آج کا پروگرام سننے والوں کے لیے ایک فائدہ مند ہو، ان کے لیے ترقی کا باعث ہو، زندہ خدا کی قربت اور زندہ خدا کو جاننے کے لیے ان کے دلوں میں بھوک پیدا کر، اور پورے پروگرام کو فلدار بنا۔ یہ ہم مانگتے ہیں یسوع ناصری ابن خدا کے نام سے، سن لے اور قبول کر لے، آمین۔
0: آمین۔ آئیے ٹائٹل سانگ سنتے ہیں، ہے لوگوں آؤ سب مل کر گائیں یسوع کی جائے۔

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
2: نور خدا
5: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

0: You're listening to Hours FM.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: ہر ماں کے لیے اس کا بچہ اسپیشل ہوتا ہے اور ایک طرف میری ماں جو ساری عمر مجھے عام سا بنانے میں لگی رہی بہت ہی عام سا ٹریٹ کرتی تھی وہ مجھے مجھے تو یاد تک نہیں کہ کبھی اس نے مجھے اسپیشل سمجھا ہو بہت سمجھایا دنیا نے اسے کہ دیکھ تیرا بیٹا اسپیشل ہے مگر وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑی رہی اور دیکھیے آج اس کی ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا اپنے اسپیشل سے بیٹے کو کیسا عام سا بنا دیا آج میں تو شاید اسپیشل نہیں مگر میری ماں بہت اسپیشل ہے لفظ تو میرے پاس کبھی تھے ہی نہیں مگر پھر بھی تھینک یو ماں

السلام علیکم گرامی اوریدونکو خواہش کان سٹور روغ سے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا اوڑے تاس لپاره پختو پروگرام د خیبر آواز تاسو کولای شئ من سره شامل شئ هر دوشنبه ساعت 2 بجې د مخام. That's every Monday 7 p.m. only on Awaaz.

0: ہوئے دونوں ملکوں میں سفیر تعینات کرنے اور سفارت خانے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات نیو یارک میں ہوئی، جس کی میزبانی یونائٹڈ نیشنز میں امریکی سفیر نے کی۔ واضح رہے کہ مراکش ان چار عرب ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سال 2020 میں امریکی ثالثی میں طے پانے والے معاہدوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ دیگر عرب ملکوں میں یونائٹڈ عرب امارات، بحرین اور سوڈان شامل ہیں۔ دنیا بھر میں امریکہ ایران جنگ کے منفی اثرات کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بالخصوص پاکستان اور بنگلہ دیش میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے پیٹرولیم کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے ہفتے کے تین دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ان تین دنوں میں تمام تعلیمی اور کاروباری مراکز بند رہیں گے، جبکہ ہفتے کے چار دن کام کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے انسانی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور جنگ کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 74,000 تک جا پہنچی ہے۔ ایک سال سے جاری اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,75,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ہزاروں فلسطینی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خدشات ہیں جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی حتمی گنتی مکمل ہونے تک یہ تعداد 1,00,000 سے زائد ہو جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں راولاکوٹ کے مقام پر احتجاجی مظاہرین کا دھرنا گزشتہ 3 ماہ اور 10 دن سے جاری ہے، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت آزاد جموں کشمیر کی جانب سے تاحال مذاکراتی عمل کا آغاز نہیں ہو سکا۔ کالعدم جماعت کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کالعدم جماعت سے کسی قسم کے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ کوٹلی اور ڈسٹرکٹ پلندری میں تاحال انٹرنیٹ سروس بند ہے، جس سے اسکول و کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی تعلیمی سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہیں۔ آن لائن سروسز دینے والوں کو انٹرنیٹ کی بندش سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یورپی ممالک نے غیر قانونی تارکن وطن کے خلاف نئے سخت قوانین و قواعد منظور کر لیے ہیں، جس کے تحت ویزا ختم ہونے کے بعد مزید قیام کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کا مقصد غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ نئے قواعد کا اطلاق صرف پناہ گزین غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ نئے قواعد کا اطلاق صرف پناہ گزینوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام غیر یورپی شہریوں پر بھی ہوگا جن کے پاس یورپی یونین میں قیام کا قانونی جواز موجود نہ ہو، اور جن کے خلاف متعلقہ قومی حکام واپسی کا فیصلہ کر چکے ہوں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے
1: From St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's Community Radio, Hours FM.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
6: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
7: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
8: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
9: Just because it seems clear

0: Awaaz FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Awaaz FM 99.8, making Southampton great.
4: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital. Where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing tunes.

0: Sahi?
1: Hi, my name is Saida Mughal and I am from Slough and I'm listening to Awaz FM Southampton and they are playing my songs which is heard by all over the world and my relatives in India and Pakistan, they are enjoying it as well. Thank you, Awaz, for giving me the opportunity to sing on this show.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: جو رخسار پہ گرا رکھی ہیں یہ زلفیں جو رخسار پہ گرا رکھی ہیں کسی کی دھڑک نے یوں ہی بڑھا رکھی ہیں سرخ رخسار پہ وہ تل توبہ کتنوں کی مشکلیں بڑھا رکھی ہیں میکدوں میں ویرانی سی چھا گئی ہے میکدوں میں ویرانی سی چھا گئی ہے یو آپ نے محفل کی رونق سجا رکھی ہے نظروں کے پیالوں سے چھلکتے جامیے نظروں کے پیالوں سے چھلکتے جامیے ہر سو میں کشوں کی باڑ لگا رکھی ہے حسن آپ کا یہ مرمری بدن جانم حسن آپ کا یہ مرمری بدن جانم مصوری کی آپ نے ہر حد ڈھا رکھی ہے ستم نہ کیجیے جھکا لیجیے نظریں ستم نہ کیجیے جھکا لیجیے نظریں کیا مجھے مدہوش رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے شکریہ

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: Local radio.
0: Communities making waves, turning the tide on isolation.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
0: Awaaz FM local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.